0: lähimmä, niin silleen on iäkin, että tupeillaan on mä tain.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.